Så solen må sest, men i hvad jeg færdig rest med folk, som jeg dyrker over kistene. Det med kvöldin voru verst, en þau rettuðust og flest.